0: ام فرموديا پيشوا بخاري روايتي كردوا
1: اللهم اني امسيت اشهدك واشهد حملك
0: هر کسی گل ایوارم دا چوار جار ام ذکر بخوینه اواخوای گوره لآگری دوزه